Nissellem l-ismija kolla ta' dan il-program kien ta' fil-Viktoria u dak li għedin jisimawna me fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Paul Vella li jillum. Fismi, fisem Salvina, fisem Mario Sammut u Liz Phillips, seni prezenta dan il-programma li kon bil-lingwa Maltija, nisperaw li tibqaw maħna u tiħdu għosba kollu li seni prezentaw.

Se niftħu l-parti mużikali tagħna llum bil-indoq ilkom Marċ u llum għażilt ilkom il-Marċ id-Dragun, miktub mis-Sur Mast Ronald Pisani. Ronald Pisani minn barra li huwa kompożitur mill-aqwa u wkoll skultur ta' fama kbira.

Illum se jkollna program ftit differenti minn ta' sortu se jkollna l-kanzonetti tal-kantanta minn Melbourne Irene Attard. U jekk ikollna spazju fl-aħħar ikollna kanzonetti oħra Maltin.

0: questa nei giorni la visita a comunità. In Pacrucom e le Colnata Sipt, si tappella per San Paolo, da nel centro marci da Parvel, e con l'Odessa bel marci, si setta da Selasia. Col hat mi stiden, mi si attendi.
1: Il membro inizia dal museo e ti amlu la art spirituali al Maltin Darba Fischar, Fipreca Center, Tnei Nutmenin, Westmoreland Road North Sunshine, Kurtini Tnei Tashar, Missia Tsassatein Tawaran of Senar, Kulhat Ua Mistiden, Miriam Belli Superiura. Il Maltese Association Hobsons Bay edin jorganizzaw il Father's Day Dance nar is-Sibt 5 ta' Settembru. Fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ikun hemm spit roast hops biż-żejt u imbit mużika mid-DJ Jojo. Ikun hemm ħlas at-tul. Għall-aktar informazzjoni ċemplu 0413 386 714. Il-Maltese Association Hobsons Bay jifakru l-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas aktib tal-bingo. Ejjew kmieni jieħdu kikra tejja u kafe mal-ħbieb. Għalbeħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 0413 386 714. Nhar is-Sibt 5 ta' Settembru jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja San Giuseppe Ħaddin Western Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija wara l-qudiesa li Stella Maris Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom u din id-darba qegħdin jiċċelebraw Father's Day. Din tkun bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija fis-sala tal-istess Knisja. Kun hemm mużika mid-DJ, ikla ta' 3 korsi u xorb ta' malikel. Ċemplu 0430 515 116. Nar il-ġimgħa 4 ta' Settembru hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar u fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Baccus Marsh se jkun hemm sija adorazzjoni solenni u barka sagramentali fil-11 ta' filgħodu. Mbagħad is-Sibt l-ewwel sibt tax-xahar ikun hemm Rosario u Disa Barka Sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Ċemplu 0423 283 515. Nar is-Sibt 5 ta' Settembru jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti li tkun organizzata mis-St. Paul's Southeastern Suburbs fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale. U din tkun fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Nhar il-ħamis 3 ta' Settembru fil-Maltese Cultural Center 27 Talmud Street Albion niċċelebraw il-Festa tal-Vittorja u diesa mill-Fader Silvio Bezzina tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl fis-6 u nofs ta' filgħaxija. Wara jkun hemm festin u marċi ferriħa mill-Maltese Horn Band Philharmonic Society. Kulħadd mistieden. Ċemplu 0438 026 396. Bħal kull sena ir-Rescue Maltese Association Seniors Group jgħinu fl-organizzazzjoni tal-Festa ta' Marija Bambina fil-Viktorja fisem il-Patrijiet tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl f'Parkville. Nhar it-tlieta 8 ta' Settembru fil-Kappella ta' San Pawl ħdejn iċ-Ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm qudiesa tal-bambina fis-6 ta' filgħaxija. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Mbagħad il-Ħadd 13 ta' Settembru fil-Knisja ta' St. Mary Star of the Sea, West Melbourne, fis-satej u nofs ta' wara nofsinhar ikun hemm ir-Rużarju u fit-tlieta ta' wara nofsinhar ikun hemm qudiesa solenni wara barka sagramentali. Wara l-funzjoni tal-Knisja l-Maltese Horn Band Philharmonic Society idoqqu marġi reliġjużi u brijużi barra il-Knisja. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi.